się zawole tych czeri, bracia, sestry, sestry, braciu, i judy, kao i zweri. Nauczycie odlično da hraću, u malim trenkovima dođiće svirači i odmah povadiće violine. Biće to jako čudno, ne zna se ko će biti jači. Mili dotične svinje, mili dotične svinje, mili dotične svinje, bolje grob nego rob, bolje rad!

jedni zapisniki, so pa same reklame. Isto. Tle ima jedna kolegica razstava v enem muzeju. Pa se pa moj sindikat spet krega. Pa se pa mogu še na ulico it, ali kaj pičko. Pa še služba. Pa bi pa služba piše. Oni bi se radi na en projekt prijavili.